Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings na. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se se